Bile su to sonate za violinu i klavir Lea Weinera, sonatu broj 1 u D-duru i sonatu broj 2 u fis-molu izveli su Hagai Shaham i Arnon Erez. Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. Sledi muzika baroknog kompozitora Nikole Fiorence. Koncert u A-molu za tri violine i kontinuo, sonatu u G-duru za violinu i kontinuo i simfoniju u A-molu izvodi ansambl Dolce Tempesta pod upravom Stefana Demichelija.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski doputovao je u zvaničnu posjetu Srbiji. Dobrodošli su na aerodromu, poželjela mu je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović, a predsjednik Aleksandar Vučić priredio je svečanu večeru za predsjednika Ukrajine. Bila je to prilika da otvorimo razgovor o temama koje će biti u fokusu zvaničnih sastanaka, naveo je Vučić na Instagramu. Evropski put Srbije i Ukrajina, ekonomska i energetska saradnja, glavni su teme sastanka koji počinje danas. Na teritoriji Srbije trenutno su aktivna 4 veća požara u Šumarku, u Deliblatskoj peščari, Magliču i Stolovima na području Kraljeva i Gabrovnici kod Zaječara, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. U Deliblatskoj peščari zahvaćena je površina veća od 700 hektara. Požar u Magliču, koji je zahvatio oko 170 hektara, lokalizovan je sinoć oko 18.30 časova, pa je deo snaga preusmeren na gašenje požara na planini Stolovi. Lokalizovan je požar i u mestu Gabrovnica kod Zaječara, koje zahvati oko 100 hektara, navodi se u saopštenju. Za danas je najavljen nastavak konstitutivne sednice Skupštine privremenih prištinskih institucija, iako je rok za konstituisanje istekao u ponoć. Predsjednici samoopredeljenja Albin Kurti i Demokratskog saveza Kosova Ljumer Abdi

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 8. avgusta 1832. godine u Srpskoj Crnji je rođen pisac i slikar Đura Jakšić, jedan od najznačajnijih predstavnika srpskog romantizma. Pisao je lirsku, rodoljubivu, satiričnu, socijalnu i epsku poeziju. Najznačajnija slikarska dela Đure Jakšića su Devojka sa lautom, Pogibija Karađorđeva, Dete na odru, Car Lazar, Na straži i Devojka u plavom. Pesma Mila Đure Jakšića sačuvana je u arhivu Radio Beograda u izvođenju glumca Zorana Radmilovića.
7: Vina, Milo, orilo se, dok je Mila ovde bila. Sad se Mila izgubila, tuđe ruke vino nose, Ana toči, Ana služi, al za Milom srce tuži. Nema nama Mile više. Ono malo veselosti što imaše dobri gosti, to kod Mile ostaviše. Ana toči, Ana služi, al za Milom srce tuži. Iz Milini ruku mali, ma se rasto bela sveta, mesto čaše od bermeta otrova bi progutali. Ana toči, Ana služi, al za Milom srce tuži. Ko da igra, ko da peva, ko da žedni, ko da pije, koli brigu da razbije. Nesta Mile, nesta ćeva. Ana toči, Ana služi, al za Milom srce tuži.
6: Na današnji dan 1877. godine u Beogradu je rođen Jovan Skerlić, jedan od najvećih srpskih kritičara i istoričara književnosti. Napisao je kapitalno delo Istorija novije srpske književnosti. Slušamo Skerlićev zapis o književnim kritičarima.
8: Kritičar ne treba da vodi računa hoće li imati protiv ili za sebe ove ili one krugove ili javno mnjenje, prosečno mnjenje svojih savremenika. Po Sen-Bevovim rečima, njegov časovnik treba da ide za 10 minuta napred od ostalih. Ali to ne znači da on ima aristokratski da prezire i unapred osuđuje ono što se jednom ružnom rečju zove gomila. Kritika kojoj valja težiti ima da što jače oseti i pojmi što veći broj emocija i ideja, da ih što vernije i izrazitije ulije drugima. To ne ide bez ljubavi, koja kao sunce u kosmosu daje život i toplotu našim dušama.
6: 8. avgusta 1929. godine u Beogradu je preminuo Rudolf Archibald Reis, švajcarski forenzičar, publicista, doktor hemije i profesor na Univerzitetu u Lozani. Istakao se kao kriminolog radom na istraživanju zločina bugarske, nemačke i austrijske vojske nad srpskim stanovništvom tokom Prvog svetskog rata. Sa srpskom vojskom prešao Albaniju i bio svedok probijanja Solunskog fronta. Sahranjen je na Topčidarskom groblju u Beogradu, a prema njegovoj želji srce mu je preneseno na Kajmakčalan gde počiva sa ostalim Soluncima. Čujte Srbi, posmrtno je zaveštanje Archibalda Reisa srpskom narodu objavljeno 70 godina posle njegove smrti. Na današnji dan 1964. godine preminula je Jelena Bilbija, književnica i spiker Radio Beograda. 24. marta 1929. godine, kada je počelo redovno emitovanje, čas da najavi početak programa Radio Beograda, pripala je Jeleni Bilbiji. Posle Drugog svetskog rata važila je za najboljeg jugoslovenskog spikera.
9: Tada se od spikera tražilo da smišlja sebi tekstove za najave, da štopericom beleži dužinu svih emisija, da prikuplja statističke informacije, da organizuje i upravlja izvođačima onim koji dolaze u stanicu sa strane. Jednom reči, spiker je vodio sav program, što danas, Bog me, čitava ekipa ljudi radi.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6.48.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski doputovao je u zvaničnu posjetu Srbiji. Dobrodošlicu na aerodromu poželjela mu je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović, a predsjednik Aleksandar Vučić priredio je svečanu večeru za predsjednika Ukrajine. Na teritoriji Srbije trenutno su aktivna 4 veća požara u Šumarku, Deliblatskoj peščari, Magliču i Stolovima na području Kraljeva i Gabrovnici kod Zaječara, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. U Deliblatskoj peščari zahvaćena je površina veća od 700 hektara. Požar u Magliču, koji je zahvatio oko 170 hektara, lokalizovan je sinoć oko 18.30 časova, pa je deo snaga preusmeren na gašenje požara na planini Stolovi. Lokalizovan je požar i u mestu Gabrovnica kod Zaječara, koje zahvati oko 100 hektara, navodi se u saopštenju. Za danas je najavljen nastavak konstitutivne sednice Skupštine privremenih prištinskih institucija, iako je rok za konstituisanje istekao u ponoć. Počeo je 65. Trgačevski sabor, najveća trubačka smotra traje do nedelje, kada će se u finalnom takmičenju za prestižne titule u Guči boriti 16 orkestara. Jutros temperatura od 16 stepeni do 23, najviša dnevna od 32 do 36 stepeni. Detaljnije o vremenskoj prognozi za danas, 8. avgust, u izveštaju Slobodana Sovilja.
2: U subotu 8. avgusta na području Srbije iznad većeg dela preovlađivaće sunčano. Na jugozapadu, jugu i istoku zemlje promenljivo oblačno s lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska s grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, od sredine dana mestimično jak. Maksimalna temperatura malo niža u odnosu na prethodne dane i bit će u intervalu od 32 do 36 stepeni. I na području Beograda preovlađivaće sunčano, u slabi umeren severni i severozapadni vetar. Maksimalna temperatura u glavnom gradu danas oko 33 stepena.
0: A kako je stanje na putevima Srbije i na graničnim prelazima, detaljnije u izveštaju Jovice Mitića.
3: I ova turistička sezona potvrđuje da su vikend u letnjim mesecima sa maksimalnim brojem vozila u saobraćaju, a u avgustu sa podjednako jakim intenzitetom ka istoku i zapadu Evrope. Zbog toga će i u ovom vikendu biti veći pritisak na autoputevima, čeonim naplatnim rampama i na najfrekventnim graničnim prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i Bugarskom, ali i sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom. Pored jakog saobraćaja na putevima, danas su moguće i promenljive vremenske prilike, što može samo dodatno otežati putovanje. Tokom dana su mogući porivni pljuskovi koji lokalno mogu biti praćeni i jačim padavinama. To znači da se vozači moraju pripremiti za znatno sporiji tempo vožnje sa većim brojem vozila koja se na pojedinim deonicama kreću u kolonama, ali i za mestimično mokre kolovoze. Podsjećamo da su ovi uslovi u kojima je veći rizik od saobraćajnih nezgoda.

radio uspešnu karijeru i u rodnoj Italiji i u Velikoj Britaniji. Autorka emisije Ivana Đorđević. U terminu dramskog programa od 18 sati slušat ćete delo Godine koje su pojeli roboti Milene Radić i Vesne Perić. Emisija je posvećena stogodišnjici postojanja pojma robot koji je prvi put upotrebio Karel Čapek u svojoj drami Rosumovi univerzalni roboti 1921. godine. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

pohoda, on odgovara posle bitke, ali kada ona ode, on prsne u zlobni smeh. Na početku druge slike Francesca i Paolo su sami u odaji zamka. On priča priču o Ser Lancelotu i Gunevri, koji su imali sličnu sudbinu kao njih dvoje. Francesca želi da ostane lojalna svom mužu, ali ljubav je jača i njih dvoje padaju u strasni zagrljaj. U tom trenutku se vraća Lancelotto i ubija ih. U epilogu Francesca i Paolo se nalaze u vrtlogu drugog kruga pakla. Dante osjeća sažaljenje i užas i zajedno sa Vergilijem može samo da konstatuje da nema veće tuge na svetu od sećanja na trenutak radosti u vremenu bola. Slušamo operu Francesca da Rimini Sergeja Rahmanjinova sa snimka ostvarenog u bečkom pozorištu Teater an der Wien 2011. godine. Uloge tumače Vladimir Bajkov, bariton kao Vergilijev duh, Ladislav Elgar, tenor kao Dante, Dmitri Beloseljski, bariton kao Lancelotto Malatesta, Olga Mikitenko, sopran kao Francesca i Sajmir Pirgu, tenor kao Paolo Malatesta. Učestvuju hor Arnold Schemberg i Simfonijski orkestar Bečkog radija, a diriguje Vasilij Sinajski.

Slušali smo neznatno skraćenu operu Francesca da Rimini Sergeja Rahmanjinova. Učestvovali su Vladimir Bajkov bariton kao Vergilijev duh, Ladislav Elgr tenor kao Dante, Dmitri Beloseljski bariton kao Lanceotto Malatesta, Olga Mikitenko sopran kao Francesca i Sajmir Pirgu tenor kao Paolo Malatesta, uz hor Arnold Schemberg i Simfonijski orkestar Bečkog radija pod upravom Vasilija Sinajskog. Snimak je sa predstave u Bečkom pozorištu Teater Andervin 2011. godine. Emisiju su pripremili Ognjen Škrbović i Gorica Pilipović.

0: svom radu u Radio Beogradu i o toj vezi, čvrstoj vezi između književnosti i radija.
1: Primljen sam 1950. godine u radiju. Pre toga, kako je došlo do te priče u borbi, Mihajlo Lalić kao predsjednik žirija nagradio me na nekom konkursu studentskom i onda je dao odlomak Finciju za književnost i odlomak uzeo kod sebe za borbu. I na osnovu te priče sam primljen. Jedan od prvih koraka u ovoj zgradi, u Makedonskoj 21, bilo je obilazak studija. To je bilo malo drugačije nego danas, gdje ovo snimamo. Bio je jedan mali studio tamo u prizemlju, odnosno preko puta ovog velikog studija. Ja naiđem u trenutku kad snimaju Dobricu Milutinovića i kad Jašarević uzbuđen baca violinu i kaže: ne mogu više Dobrice. A Dobrica je govorio čuveni monolog Mitkeov iz Koštane. Kasnije sam prešao vrlo brzo, 51. godine, prešao sam u literarnu redakciju Radio Beograd. Tamo su sedeli i onda već poznati, a danas tek poznati pisci. Recimo, Rajičković je bio stao, popeo se na onaj kamen sa koga se penje dalje na Pegaza slave, radeći na emisijama lirike. Kada je Stevan Rajičković prešao u Prosvetu, ja sam upoznao toliko pisaca i toliko divnih prevodioca, Gardića, Nikolu Trajkovića i čuvenog i nama svima milog i uopšte omiljenog M.M. Pešića, Miodraga Pešića, koji nam je otprilike u redakciji pričao svake nedelje dva puta. Pričao priče iz o književnom životu u posle revoluciju u Rusiji, u Sovjetskom savezu, a onda nam je te tekstove donosio.

0: su Kalavi predstavljali opoziciju, kojima također ima dosta među koricama ove knjige.
1: Profesor dr. Nenad Kecmanović, recenzent knjige Benjamin Kalaj, nekrunisani kralj Bosne, ističe važnost proučavanja tog perioda srpske istorije.
2: Andrić je u uvodu svoje doktorske disertacije napisao: rečeno je da je osvajanjem Carigrada evropskom čovječanstvu naneta rana. Biće da je malo zemalja koje su ovaj udar imale teže i bolnije da osete nego što je slučaj sa Bosnom. Nije ni čudo. Ropstvo pod Turcima trajalo je nekoliko vijekova, ali kada je osijaj ustaničke artiljerije iz Srbije obasjao slobodom i nebo iznad lijeve obale Drine, na bosansku zemlju marširala je Habsburška imperija. Srpski ustanici u Krajini i Hercegovini, ponegdje i uz podršku muslimana, ostali su lokalnog karaktera i kratkog domašaja, ali su ostavili sjeme zajedničkog otpora koje će kasnije proklijati, recimo u idejama Mlade Bosne. Nažalost, ne u mnogo navrata, kasnije, ani prije toga. Novi okupator je naprotiv radio na razvijanju saradnje Srba i muslimana. Bio je to Kalajin projekat stvaranja integralne bosanske nacije. Naravno, bio je to sastavni dio šire strategije u kooperaciji Beča i Vatikana. S jedne strane Beča, koji je težio da preko Srbije i Srpske Bosne i Hercegovine sebi probije put ka toplim morima i presječe veze Rusije sa srpsko-pravoslavnom slovenskom braćom do nadomak Konstantinopolja. I sa druge strane Vatikana, koji se preko misionara Franjevaca jezuita kroz Bosnu srebrno širio na istok. Kala je međutim bio originalni i kreator i realizator konkretizacije te strategije i utoliko je zavredio naslov najnovije knjige Jovana Dušanića Benjamin Kalaj, nekrunisani kralj Bosne. Ovaj naslov možda nije najsrećnije pronađen, jer Kalajevo impresivno znanje i pamet, pa i poznavanje Srba stečeno tokom diplomatske službe u Beogradu, te kreativnost u pronalaženju rješenja u uredovanju Bosnom, što je stavio u službu carstva, čini ga izuzetnim više nego njegova bezmalo kraljevsko samovlašće, kako je u Bosni uspostavio ovaj po glavnom zaduženju ministar finansija dvojne monarhije u Beču. Postoji monografija o Kalaju koju je pod mentorstvom Milorada Kmečića kao doktorat napisao Tomislav Kraljačić, sarajevski profesor koji je preminuo u izbjeglištu u Beogradu 90-ih. Ovo referentno djelo, voluminozno sa obimnom naučnom aparaturom, poslužilo je Dušanću kao jedan od izvora da na desetak tabaka sažeto, jednostavno, čitko i pitko, te obogaćeno novijim prilozima na temu, napiše ovu knjigu koja će stići do mnogo šire publike koja ne voli da čita i posebno ne voli velike knjige. Dušan se, kako sam ističe, ne bavi arhivskim istraživanjima niti primarnim istorijskim izvorima, ali se oslanja na provjerene istorijske činjenice kao polazište, tako da njegova djela pronalaze put do savremene proređene čitalačke publike i predstave izuzetak po tiražu i broju ponovljenih izdanja. One su više od publicistike, ali ne manje od nauke. Neka vrsta naučne publicistike, nerijetko bestseleri u ovoj oblasti. Kako je Kalaj kraljeva u Bosni, najbolje ilustruju pod naslovi centralnom i najobimnijem poglavlju u knjizi: Kalajeva vladavina u Bosni i Hercegovini, težavanje veza i kontakata Srba sa dvije strane Drine, sputavanje srpske nacionalne svijesti, opstrukcija zbližavanja pravoslavaca i muslimana, favorizovanje katolika, jezuita prije svega, pokušaj počinjavanja pravoslavne crkve, pokušaj stvaranja bosanske nacionalne ideologije. Da bi čvršće integrisao Bosnu u dvojnu monarhiju, Kalaju je prethodno bilo neophodno dublje integrisanje vazda što vjerom, što nacijom, što istorijom i kolektivnom svješću podijeljenu Bosnu pod ekonomski, kulturno i politički dominantnom srpskom nacionalnom elitom spram katoličanstvom i islamom otuđenih komšija. Kaleva konstrukcija po kojoj ova pravoslavna jereš čini jedinstven bosanski ili bošnjački substrat svih stanovnika Bosne, od kojih se dio pravoslavizirao pa srbizirao, drugi katolicizirao i kroatizirao, a dio islamizirao, ali ostao vjeran izvorno bošnjaštvu. Jer nisu bošnjaci pravoslavni Srbi konvertiti na islam, nego su obratno Srbi bošnjaci koji su primili pravoslavlje i po simetriji vjera nacija i srpstvo. Kale je koncept zaokružio crkvom bosanskom, pismom bosančicom, stecima kao kamenjenim svjedocima zajedničkog bogumilskog korijena svog stanovništva u Bosni i Hercegovini. Austro-Ugarska je napravila reprezentativan zemaljski muzej u Sarajevu i u njega prenijela nekoliko stećaka, Mag Dizar bi rekao kameni spavača, Hrvat koji je bio veliki bosoljub. Ovu Kalevu domišljato izvedenu konstrukciju koja se kosi, ako ništa drugo, sa istorijskom činjenicom da su bogumili nestali u Bosni 3 stoljeća prije no što su je Osmanlije okupirale i započeo proces islamizacije zatečenih hrišćana. Zatim da su bogumili bili jeres u pravoslavlju, a ne su i generis. Kalev projekat pokazao se promašen i zbog otpora samih muslimana koje kao brojne i bez nacionalnog identiteta smatrao pogodnim materijalom za njegov inženjering. Pa i sam generalni gubernator odustao od njega, ali ipak ostavio dubok trag koji se, kako piše Dušanić, osjeća sve do dana današnjeg.

Čeka ispred Palate Srbije, Zelenski razgovara sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Predviđen je i sastanak delegacija Srbije i Ukrajine, kao i potpisivanje memoranduma o razumevanju u oblasti poljoprivrede. Potom će Vučić i Zelenski oko podneva održati konferenciju za medije. Najavljeno je da će se predsjednik Ukrajine sastati sa premijerom Đurom Acutom. U Srbiji je aktivno 6 požara na otvorenom prostoru, rečeno je Upravi za vatrogasno-spasiračke jedinice. Svi resursi i kapaciteti usmereni su na Deriblatsku peščaru, okolinu Kraljeva i Maglič, odnosno potez Stolovi. U Deriblatskoj peščari gori 700 hektara. Vatra se gasi iz vazduha i sa kopna. Tokom dana radne mašine praviće preseke. Očekuje se da će dejstvovati i helikopterska jedinica. Španija od danas ponovo uvodi privremene kontrole na unutrašnjim granicama za putnike koji dolaze iz Italije, pošto ta zemlja nije prihvatila zahtev zvaničnog Madrida da ukine kontrole kretanja putnika iz Španije uvedene zbog migrantske krize u Seuti. Prema novoj odluci španske vlade, kontrole će biti uvedene u lukama i na aerodromima i primjenjivaće se nasumično do 7. septembra. Vlada Italije odgovorila da ne prihvata ultimatume ili nametanje iz Madrida i da kontrole granica prema dolascima iz Španije ostaju na snazi najmanje do 15. augusta. Vaterpoliste Srbije igrači do 16 godine igraće u polufinalu svjetskog prvenstva u Zagrebu protiv domaće selekcije Hrvatske. Utakmica počinje u 19 časova. Naši mladi vaterpolisti sinoć su u četvrtfinalu pobedili Brazil rezultatom 11-7. Vreme danas sunčano i toplo, na jugozapadu, jugu i istoku promenljivo oblačno, lokalno sa pljuskovim i grmljavinom. Temperatura do 36 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu 26 stepeni, vlažnost vazduha 58%, pritisak 1002 milibara, vetar severozapadni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Počinjemo veoma ozbiljnom temom. U ponedeljak je gošća Klub 2 bila glumica Klara Karaulić. Ona tumači lik Milice u filmu Tri nedelje posle, koji je na 60. Međunarodnom filmskom festivalu u Karlovim Varima imao svetsku premijeru. Tamo je ovenčana nagradom za najbolji evropski film. Takođe, na nedavno završenom 73. Pulskom festivalu osvojio je tri zlatne arene, a u obrazloženju žirija za zlatnu arenu piše: zbog stilizovano oblikovanog sveta koji verno prikazuje nasilje, bespomoćnost i pesimizam savremenog društva i ostavlja upečatljiv utisak na gledaoca, zbog uverljivog prikaza vršnjačkog nasilja, sveta bez empatije i osjećaja nemogućnosti izlaza iz začaranog kruga nasilja i ravnodušnosti, zbog precizno izgrađenog ritma, montaža postepeno pojačava osjećaj tjeskobe i neizvesnosti, vodeći film od naturalističke drame ka gotovo mitskoj vizi.

Portrait. Antonio Čači, poznatiji kao Little Tony, bio je italijanski pevač i glumac. Krajem 50-ih i početkom 60-ih godina 20. veka bio je veoma popularan u Velikoj Britaniji, predvodeći grupu Little Tony and His Brothers. Sredinom 60-ih vratio se u Italiju i nastavio da gradi uspešnu solo karijeru.

Mali Toni rođen je 1941. u Tivoliju pokraj Rima. Iako je u Italiji proveo ceo život, zapravo je bio državljanin San Marina u kome su rođeni njegovi roditelji i nikada nije zatražio italijansko državljanstvo.

1957. Little Tony je sa svojom braćom Albertom i Enrikom oformio rock'n'roll grupu. Ime Little Tony smislio je po uzoru na čuvenog Little Richarda. Već sledeće godine potpisali su ugovor sa izdavačkom kućom i snimili seriju obrada američkih rock hitova. Boraveći u Londonu, italijanski pevač Marino Marini preporučio je grupu producentu Jacku Goodu i tako su braća otputovala u Britaniju gde će provesti naredne tri godine. Nastupali su u televizijskim show programima i objavljivali singlove. 1961. došli su u Italiju i na festivalu u San Remu nastupili sa Adrianom Celentanom. Sledeće godine vratili su se trajno i Little Tony je započeo solo karijeru.

Little Tony zaigrao je i na filmskom platnu, pojavio se u preko 20 filmova i postao zvezda italijanskog žanra muzikareli. Muzikareli su bili, tako reći, preteča muzičkih spotova. Glavne uloge igrali su mladi pevači, već poznati među svojim vršnjacima i praktično promovisali svoj novi album. U centru pažnje bila je muzika praćena plesom i najčešće nežnom i čednom ljubavnom pričom.

Tokom 70. i 80. Little Tony je nastavio da nastupa na festivalu u San Remu i izdaje ploče. Nastavio je da nastupa i nakon što je 2006. godine doživeo srčani udar na sceni. Preminuo je 2013.

kupinjaka i drugih poljoprivrednih zasada, uprkos apelima nadležnih da se u periodu povećane potrošnje sa tim zastane. Vaterpolisti Srbije, igrači do 16 godina, igraće u polufinalu svetskog prvenstva u Zagrebu protiv domaće selekcije Hrvatske. Utakmica počinje u 19 časova. Naši mladi vaterpolisti sinoć su u četvrtfinalu pobedili Brazil rezultatom 11-7. Vreme danas sunčano i toplo, na jugozapadu, jugu i istoku promenljivo oblačno, lokalno sa pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 30 stepeni, vlažnost vazduha 43%, pritisak 1002 milibara, vetar je severozapadni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U terminu dramskog programa od 18 sati slušat ćete delo Godine koje su pojeli roboti Milene Radić i Vesne Perić. Emisija je posvećena stogodišnjici postojanja pojma robot koji je prvi put upotrebio Karel Čapek u svojoj drami Rosumovi univerzalni roboti 1921. godine. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: tačno 13 sati.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
0: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem stepeniku govorit ćemo o knjizi Kako prepoznati fašistu. Knjigu je objavila Akademska knjiga iz Novog Sada, a naslovom je, pretpostavljam, već poznat. To je jedan od naslova pod kojima se pojavljuje znameniti esej Umberta Eka, koji je izgovoren prvi put na Univerzitetu Kolumbija 25. aprila 1995. godine povodom proslave oslobođenja Evrope. Zatim se pojavio u časopisu New York Review of Books već u junu iste godine i potom je preveden i objavljen u brojnim drugim časopisima i doživeo pravi bum na društvenim mrežama. Ovaj esej, kao i još dva eseja

Umberta Eka u ovoj knjizi, a u pitanju su eseji Veline i tišina i Najmegen, prevela je dr. Aleksandra Mančić i ona je gošća današnjeg stepenika.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U terminu dramskog programa od 18 sati slušat ćete delo Godine koje su pojeli roboti Milene Radić i Vesne Perić. Emisija je posvećena stogodišnici postojanja pojma robot koji je prvi put upotrebio Karel Čapek u svojoj drami Rosumovi univerzalni roboti 1921. godine. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Kiklinova priroda, nesklona kompromisu koliko i oštar jezik doprinili su tome da za života kao kompozitor bude skrajnut. Pridavao je mnogo važnosti visokom mišljenju koje su njemu imale kolege poput Mioa, Rusela, Falja i Forea. On ih je zauzvrat obožavao. 1942. godine istoričar Wilfrid Mellers je dalekovido zaključio da je Kiklin jedan od retkih savremenih kompozitora koji je zaista važan. Rođen je u Parizu 27. novembra 1867. tri godine pre pruske katastrofe u svetu koji je poznavao Wagnera, Franka, Bizea, Sensansa i Čajkovskog, a umro posljednjeg dana 1950. godine nakon preživljena dva svetska rata, iskustva muzike Debussyja, Ravela, Richarda Strausa, Schoenberga, Weberna. Kiklinov deda po majci, Jean Dollfuss, je bio poznati filantrop i društveni aktivista. Osnovao je veliku fabriku za izradu pamučnih tkanina u Mulhousu. Od njega je Charles nasledio nešto što je kasnije nazivao alzaškim temperamentom, energičnost, naivnost i potpunu iskrenost. Sve ove odlike leže u njegovom karakteru, koliko i u muzici. Otac je nastavio porodični posao u Parizu. Namjeravao je da njegov sin jednog dana postane artiljerijski oficir, međutim Charles je na pragu mladičkog doba obolao od tuberkuloze i to je osujetilo očeve planove. Tokom dugog perioda oporavka od bolesti u Alžiru, 1889. godine počeo je ozbiljno da uči muziku i godinu dana kasnije uspeo da upiše Parijski konzervatorijum. Studirao je najpre harmoniju kod Masnea, ali su ga tek časovi kontrapunkta kod Žedalža za čitav život usmerili da proučava Bachovu muziku. Na studijama se zainteresovao i za francuske narodne pesme i modalnost, dok je odlučujući kompozitorski uticaj došao od Gabriela Forea u čijoj se klasi našao. Čitavog života trudio se da dostigne klasičnu jednostavnost i otmenost Foreovog stila, ostvarujući ravnotežu između slobode i discipline. Modalnosti se vraća mnogo puta, između ostalog i u ciklusu Bretonske šansone iz 1931. godine, pisanom za violončelo i klavir. U nastavku Vremena muzike, u interpretaciji Maca Lindstroma i Bengta Forsberga, slušamo tri komada iz ove zbirke: Alain Le Renard, Baron Jaoui i Yannick Scolan.

Za život Šarla Keklena se može reći da je bio težak, ali ne i uzbudljiv. Sve do ženitbe sa Suzan Pierar 1903. godine živeo je bezbrižno, ali su nakon toga iskrsli finansijski problemi koje je izbijanje Prvog svjetskog rata učinilo veoma ozbiljnim. To ga je nagnalo da počne karijeru muzičkog teoretičara i kritičara, kao i da se bavi pedagogijom. Kod njega su među ostalima učili i Poulenc, Germain Taillefer i Cole Porter. Do kasnih 20. godina 20. veka bio je na prvoj liniji parijskog muzičkog života. Sa kolegama sa studija na konzervatorijumu, Ravelom i Floranom Schmidtom i Foreom koji ih je podržavao, osnovao je 1909. nezavisno muzičko društvo sa ciljem da se promoviše nova muzika i time napravi otklon od Schola Cantorum i nacionalnog društva koje je kontrolisao Dendy. Još u vreme studija Keklen je stekao reputaciju vrsnog orkestratora. Njegov profesor Foremo je poverio orkestraciju svog Pelasa i Melisande, a poslovično pedantni Debussy naručio je da mu orkestrira Camus. 1918. Satiga je pozvao da se pridruži grupi Novi mladi sa Rousselom, Millom i još nekolicinom drugih slobodoumnih kompozitora. Mada se taj projekat nikada nije ozbiljno materializovao, na njegovim postulatima dve godine kasnije iznikla je čuvena šestorka. Početak 30. doneo je seriju Keklenovih članaka objavljenih u vodećim muzičkim časopisima kao i objavljivanje i izvođenje njegovih kompozicija. Uvijek se borio za mlade za koje mislio da imaju šta da kažu svojom muzikom, istovremeno smatrajući Stravinskog suviše agresivnim, a Vareza sklonim blefu. Kao osoba udaljena od većine konvencija umetničkih i društvenih, već do 1916. je uspeo da stekne i mnoge neprijatelje među zvaničnicima. Osvetio im se tako što je znatno kasnije odbio Legiju časti.

Mnogo je detalja koji svedoče o živopisnoj ličnosti Šarla Keklena. Ne samo što se on interesovao za mnogo vrlo udaljenih tema, već je uspevao da svojom osobenom harizmom privuče najrazličitije osobe. Tokom karijere je 4 puta odlazio na studijske boravke u Sjedinjenim Američkim Državama. Prvog puta, 1918. godine, sreo se i sa predsjednikom Wilsonom, sa kojim je diskutovao o Versajskom miru i konceptu Lige naroda. Sa druge strane, možda vođen i primjerom svog dede, krajem života je bio sklon levičarskim filozofskim idejama, muzici za narod, koja je za njega bila veoma značajna. Radio je i u alijansi Francuske i Sovjetskog saveza, mada nikada nije ušao u komunističku partiju. Ipak, njegova najživopisnija van muzička osobina ostaće fasciniranost filmom, koju u njegovoj muzici ostavila više nego brojne posljedice. Pored Simfonije 7 zvezda, niza prigodnih kompozicija, stvorio je i 4 zbirke komada pisanih u čast samo jedne glumice Lillian Harvey, 7 pesama za Gladys, 89 kameja za solo klavir i 2 albuma za Lillian, opus 139 i 149. Harvijevu nije mnogo doticala Keklenova, najblaže rečeno, opčinjenost njome. Pisma koje joj je upućivao ostajala su uglavnom bez odgovora. Čak i nakon posete kompozitorove supruge Suzanne, Lilija nije pokazala interesovanje za stranice partiture koje su joj posvećene, ne obazirući se na tako neobično odabranog ljubavnog glasnika. Složenog, fascinantnog i nezavisnog duha sa naivnošću deteta, Keklen je mogao da zavara slušaoce da ih uvodi u svet svojih najintimnijih snova i fantazija, ali Harvijeva se zapravo nije mnogo razlikovala od svojih savremenika. Keklene su kao kompozitora za života cijenile gotovo isključivo kolege, i to one najtalentovanije. Satie, Ravel, Duparc, Fauré, Roussel, Mio. Lepota njegove muzike je tek nedavno ponovo otkrivena, možda i sa postmodernom sklonošću za umom otvorenim za najrazličitije stilove i tehnike. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg vremena muzike čućemo 2 komada iz prve svetske albuma za Lillian, Valcer pomirenja, Klizanje smenje. Izvode ih Jane West sopran, Fenric Smith flauta i Martin Amlin klavir. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2, želi vam Ivana Komadina.

0: Sada je 14 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbija podržava povelju Ujedinjenih nacija i teritorijalni integritet Ukrajine i zahvalna je Ukrajini na podršci našoj zemlji po pitanju Kosova i Metohije, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Ukrajina će uvek imati punu podršku i pomoć Srbije na evropskom putu, naglasio je Vučić. Zelenski je zahvalio predsjedniku Srbije na podršci i nezavisnosti i teritorijalnom integritetu Ukrajine. Naveo je da su razgovarali o jačanju infrastrukture, ekonomiji i bezbednosti i ocenio da je saradnja u oblasti energetike od ogromnog značaja. Dodao je da je Ukrajina zahvalna što Srbija planira novi paket humanitarne pomoći Ukrajini, a naročito u oblastima zdravstva i energetike. S predsjednikom Ukrajine razgovarao je i premijer Đuro Macut. Istakao je da Srbija ostaje čvrsto opredeljena za mir i da smatra da se trajna rešenja mogu postići isključivo dijalogom i diplomatijom. Opštinski štab za vanredne situacije uveo je restrikcije vode u više sela Ariljske opštine. Najavljeni su pojačani inspekcijski nadzori i kažnjavanje onih koji vodu troše nenamenski. Predsednik opštine Predrag Maslar kaže da se voda koristi za zalivanje poljoprivrednih zasada uprkos apelima nadležnih da se u periodu povećane potrošnje sa tim zastane. Vaterpolisti Srbije i igrači do 16 godina igraće u polufinalu svetskog prvenstva u Zagrebu protiv domaće selekcije Hrvatske. Utakmica počinje u 19 sati. Naši mladi vaterpolisti sinoć su u četvrtfinalu pobedili Brazil. Rezultat je bio 11-7. Danas sunčano i toplo vreme. Na jugozapadu, jugu i istoku promenljivo oblačno. Lokalno su mogući pljuskovi i grmljavine. Temperatura do 36 stepeni. U Beogradu je prema posljednjim merenjima 31 stepen, vlažnost vazduha 43%, pritisak 1001 milibar, severozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.
2: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

ovo je baš bilo ekskluzivno. Posle gotovo 30 godina Nils Petter Bolver je na scenu izveo originalnu postavu koja je snimila legendarni album Kmer i u njoj smo videli i prepoznali jednog od muzičara koji je takođe imao paralelno vrlo uspešnu solo karijeru, Ovinda Arseta, gitaristu. A Didi Bridgewater je nastupila sa programom We Exist koji smo slušali u Novom Sadu pre godinu dana i na ovom festivalu izvela brojne angažovane kompozicije, među kojima i čuvenu Strange Fruit iz repertoara Billie Holiday. Slušamo snimak iz sa festivalu Vitori u Baskiji, Španiji.

0: U seriji dokumentarno-dramski program slušali ste reprizu dela Milene Radić i Vesne Perić Godine koje su pojeli roboti, prvi deo, posvećenu pojmu robot koji je upotrebio Karel Čapek u svojoj drami Rosumovi univerzalni roboti 1921. godine. U emisiji su ukorišćeni inserti iz istoimene radiodrame iz 1990. godine u režiji Božidara Đurovića. Učestvovali su Irena Ristić, rediteljka i profesorka Fakulteta dramskih umetnosti, Lale Erić iz Centra za promociju nauke, Jovan Njegić, Darija Medić i Vladimir Radunović iz Diplo fondacije i Ivan Stanić iz Muzeja nauke i tehnike. Ton majstor Milan Filipović, režija i izbor muzike Milena Radić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik emisije Vesna Perić, proizvodnja dramski program Radio Beograda jun 2021. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.

koji se u rukopisima pojavljuje dva puta u zborniku s kraja 15. veka. Jednom sa crkvenoslovenskim tekstom srpske redakcije, a drugi put sa grčkim tekstom. Sama reč polijela je grčkog porekla i znači mnogo milostivo ili mnogo osvećeno, a oblik na stihove 134. i 135. psalma se inače izvodi na prazničnom jutrenju, odnosno u drugom delu svenoćnog bdenja, i to je najveličanstveniji deo ovog dela službe. On počinje veličanstvenim pevanjem stihova Hvalite imja Gospodnje, pri čemu se u hramu pale sva svetla, otvaraju carska vrata, a sveštenik, predvođen đakonom sa svećom u rukama, izlazi iz oltara i završava kađenje po celom hramu, u znak strahopoštovanja prema Bogu i svetiteljima. Na koncertu, koji je studijski hor Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti održao 30. oktobra 2008. godine, pored Dimitrija Stefanovića, nastupili su i gosti dirigenti Bogdan Đaković, Tamara Adamov-Petijević i Predrag Đoković, kao i solisti protojerej Miloš Vesin bas, đakon Vladimir Rumenić bariton i Nenad Ristović tenor.

Slušali ste snimak koncerta studijskog hora Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti održanog 30. oktobra 2008. godine povodom 60-godišnjice osnivanja Muzikološkog instituta. Poštovani slušalci, završena je emisija Zlatno i plavo koju je uredila i vodila Ana Ćirić.

Poštovani slušaoci, dobroveče. Počinje rimovanje i ove subote pozdravlja vas Teodora Aćimović. U emisiji o poeziji ovoga puta slušamo dva poetsko-dramska kolaža iz serijala Vrtovi poezije dramskog programa Radio Beograda pod nazivom Pada strašna kiša i na žrtveniku Svete Venere. Poetsko-dramski kolaž Pada strašna kiša sastavljen je od stihova molitvi primitivnih naroda sa teritorije Afrike, Azije, Srednje i Severne Amerike. Autor je Radmilo Pejić, rediteljka Olga Brajović, a uloge su tumačili Radmila Andrić, Ivan Jagodić, Sonja Jauković, Gorica Popović, Goran Sultanović i Branko Vujović.

0: Milost za moje suze. Milost za moj strah.
1: Podeli čudo tvojim vodama. Podeli dar kiše ovoj nesrećnoj ličnosti, ovom stvorenju koje si ti stvorio.
2: Milost za svog ucveljenog sina, za najucveljenijeg slugu.
3: Nebesa i zemlja uđoše u posao, kao i more purpurno i crvena trska u moru.
4: Iz trščane šupljine šiklja dim, iz trščane šupljine šiklja plamen, a iz plamena izbija mladi čovek.
5: Njegove vlasi behu vatra, brada mu je od plamena, a oči mu behu sjajne kao sunce.
1: O majko, gospodarice vatre začete od bresta.
0: O majko, ti koja si rasla.
2: Ti koja si rasla na vrhu planine Kangaikan. Ti koja si rođena prilikom odvajanja neba od zemlje. O majko, ti koja si izašla.
1: Ti koja si izašla iz otisaka nogu Etugua i koja si začeta od gospodara Tengri.
0: O majko, čiji je otac tvrdi čelik, čija je majka kamen ognjilo, čiji su preci brestovi, tvoja svetlost se podiže do neba.
2: Podiže do neba i prelazi preko zemlje. Ti, čiji je otac tvrdi čelik.
3: Ti si vatra.
4: Ti si vatra koja čini da izbijaju ispod njihovih udaraca stanovnici neba.
5: Tebi, o boginjo majko.
3: Tebi, o boginjo majko, nudimo žuti maslac i bele ovce sa žućkastom glavom.
1: Ti imaš smelog sina, lepu ženu i dobro građenu kćerku.
0: O ti, majko, koja uvek prosipaš pogled prema visini, prinosimo ti za žrtvu vino u čašama i pregrš sala.
4: Podeli blagostanje muževima i ženama i čitavom narodu.
1: Mi te poštujemo.

Iz Tonskog arhiva Radio Beograda čuli smo poetsko-dramski kolaž Pada strašna kiša, sastavljen od stihova molitvi primitivnih naroda sa teritorije Afrike, Azije, Srednje i Severne Amerike, autora Radmila Pejića.

U drugom delu rimovanja sledi poetsko-dramski kolaž na žrtveniku Svete Venere, u kojem slušamo stihove rimskih liričara Kvinta Horacija Flaka, Gaja Valerija Katula, Albija Tibula, Seksta Propersija i Publija Ovidija Nazona. Autorka ovog kolaža je Zagorka Zaga Marjanović, rediteljka Olga Brajović, a uloge su tumačili Radmila Andrić, Ivan Jagodić, Gorica Popović, Goran Sultanović, Miloš Žutić, Ljiljana Krstić, Petar Banićević i Marko Nikolić.

onaj čiji prah sada ovdje leži rasturen, bio je nekada rob jedne jedine ljubavi.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Radionica zvuka. Stefan Džeparoski. Na kraju tunela.

0: producent Aleksandra Rajđikić. Produkcija Dramski program Radio Beograda, januar 2003. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

U seriji Radionica zvuka slušali ste radiofonsko delo Stefana Džeparoskog Na kraju tunela. Realizacija, ton majstor Milan Filipović, režija Stefan Džeparoski. Urednik serije Radionica zvuka Dragan Mitrić,